Печені мали ворота не боїга. Сече ми каоте, ньому корюнданго. Сече ми каоте, ньому корюнданго. Сече ми гуанарте, ньому корюнданго.